đây người dân gian. Nhìn qua đầu cười cợt đông gió đông, ngao ngăn thay vì cách mặt nên xa lòng. Niềm chung thủy theo mây dần gió cuông.